Cum pentru Maria să te întrebi iar întâlnesc discipulie, paritere, nevoie, mărbocul. Eta factus et repanete de cielo solus, în cum ar veni gantie să spiegheți o să vii,